Здравейте, приятели! Вие слушате нашата програма «Български хоризонти» от студиото на Диевенов Радио Груп. Предаваме за вас сега и всяка неделя за цял един час на вълни AM 530 в Торонто и надалеч от него и в интернет онлайн на www.am530.ca. Предаването е подготвено със съдействието на програма «Хоризонт» на Българското национално радио и е съвместно с вестник «Български хоризонти», който издаваме в Канада.

0: хоризонт.
1: Започва вечерния ту с уведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Рим Тенев. При акция на полицията и ДАНС, насочена срещу група с неонацистки възгледи в Пловдив, са задържани 18 души. Сред тях е 18-годишният младеж. Участва в нападението на непалски граждани и в последствие пуснат от ареста срещу 700 евро гаранция. Заедно с въпросния младеж са задържани и баща му и брат му. Кореспондентът ни Кремена Данева обобщава обявеното от полицията в Пловдив.
2: Помещенията, в които се е събирала групата, се намират срещу младежкия хом. Иззати са различни видове неонацистски предмети и материали. Мястото периодично е използвано от групата за срещи. С нощи присъстващите са гледали футболен матч. Директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов, подчерта, че клубът вече е бил проверяван веднъж. Наемателят също е в ареста.
3: 23-та година, 11-ти месец, също е извършвана проверка. Отново са установени такива предмети, свастики. Отново е образувано производство, което е прекратено. Идеологията е неонацистка. Те принадлежат към организация от такъв тип, международна организация, Кръв и чест.
2: Задържането на групата с нощи е по член от наказателния кодекс, който се отнася до проповядване на дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност или етническа принадлежност. Уточни старши комисар Костадинов, а относно 18-те арестувани подчерта.
3: Някои от тези лица са криминално проявени. И назад във времето, включително мисля, че има и осъждане от тях за различни видове престъпления. По отношение са причастността им към извършеното престъпление на младежкия хълм, за момента не мога да кажа, че някой от тях има такава. Всички са задържани за 24 часа, някои ще бъдат освободени в рамките на тези 24 часа, повдигането на обвинение от компетентността на съответната прокуратура.
2: На въпрос дали сред задържаните има малолетни, старши комисар Костадинов каза, че на сбирката не са присъствали лица под 14 годишна възраст. Имало е три момичета. Едното от тях е на 17 години, като през септември ще навърши 18. До снощните арести се е стигнало при съвместна работа с ДАНС. Разследването продължава, като се извършват процесуални действия и на други места. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Петима души са задържани в София при полицейски операции срещу разпространението на наркотици. Три подобни акции е провела в петък столичната дирекция на вътрешните работи. Подробностите от репортера Николай Христов.
4: При първата операция служителите на отдел наркотици към СДБР задържали 62-годишен криминално проявен мъж непосредствено след закупуване на доза кокаин. Малко по-късно в къща в Долни Богоров е бил задържан и дилърът, 40-годишен мъж, известен на полицията за престъпления, свързани с наркотици. Двамата мъже са били задържани за срок до 24 часа. При втората акция служители на охранителна и криминална полиция към 6-то районно полицейско управление са спрели за проверка автомобил в квартал Манастирски ливади. 38-годишен мъж управлявал след употреба на алкохол. Полицаите проверили и 44-годишната му спътничка, която били открити и иззети 5 топчета с наркотични вещества. В хода на последвалите оперативно-издирвателни действия служителите на полицията са открили на адрес в квартала, обитаван от двамата криминално проявени, 2 кг марихуана, 31 грама метамфетамини и 26 грама амфетамини. Мъжът и жената са били задържани. Третата операция е реализирана от криминалисти на 3-то районно полицейско управление след предварително получена информация за дилър, който разпространява наркотици в квартал Красна Поляна в София. Полицаите са установили 34-годишен мъж, у когото били открити няколко дози кристалообразно вещество. Процесуално-следствените действия продължили и в обитаван от него апартамент в същия квартал. Там са намерени марихуана, кокаин, амфетамини, както и доза фентанил. За новините Николай Христов.
1: Навършват се 100 дни, откакто правителството на Румен Радев пое властта. Първият от почти 30 години кабинет със самостоятелно парламентарно мнозинство положи клетва на 8 май. Какво успяха да свършат управляващите, обобщава репортерът ни Мария Филева.
0: 200 дни по-късно резултатът от намеренията са законови промени, с които бе въведено понятието справедлива цена, двоен ръст на санкциите за необосновано повишение и така наречената косница с грижа, която трябваше да предлага продукти от първа необходимост на социално поносими цени. На сметката си този кабинет записа един приет редовен бюджет, но с дефицит от 5,7%, което доведе до атакуването му в Конституционния съд и до задействане на европейската процедура по свръхдефицит. Винетките бяха увеличени с 30%, а социалните плащания замразени. Договорът с Боташ също беше замразен, а от опозицията заподозряха скрити договорки с Турция. Получихме 896 милиона евро по четвъртото плащане по ПВУ. Управляващите разрешиха да има американски военни самолети на авиобаза Безмер, макар преди това да критикуваха присъствието им на летище София. Променен бе изборният кодекс. Върна се машинното гласуване в големите секции и се премахна ограничението за откриване на секции в страни извън Европейския съюз. Едва преди 4 дни правителството прие управленската си програма. В нея се предвижда конституционна реформа, така че да се случи обещаната и в клетвения ден съдебна реформа. За новините Мария Филева.
1: А от опозицията излязаха с остри критики към правителството за първите 100 дни, откакто кабинетът Радев е на власт. Липса на способности за управление и спорна бюджетна и кадрова политика. Сред най-честите оценки, дадени от ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната, обобщава репортерът Светослава Кузманова.
5: Според Продължаваме промяната, за 100 дни премиера Румен Радев е напълнил властта със службогонци от стария политически модел. Дава се пример с върнатата начело на медицински надзор Иванка Динева и с назначение за заместник министър в здравеопазването Петко Салчев. И двамата са били номинация на ГЕРБ СДС за управител на здравната каса преди години. В петък стана ясно, че Салчев е освободен от поста по негово желание. И още примери са земеделския министър Пламен Абровски и с Велислава Петрова Чамова, която оглави външната политика. И двамата са кадри на Има такъв народ, както и главния секретар на Министерския съвет Камелия Нейкова, оглавявала преди това ЦИК, също по предложение на ИТН. Демократична България определиха първите 100 дни на кабинета Радев като време на дълг и данъци вместо реформи и модернизация, кадрова подмяна вместо демонтаж и календар с пожелания вместо смела управленска програма. Според ГЕРБ, в момента държавата се управлява от двойка джии, а хората имат право на отговор за това какво реално е поевтиняло. За съдебната реформа, администрацията, здравеопазването, образованието и дигитализацията от ГЕРБ посочва, че искат срокове, закони, отговорни министри и резултати. За новините Светослава Кузманова.
1: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния ни осведомителен бюлетин. Руски ракетен удар нанесе поражение на стоманодобивно предприятие в украинския град Кривой Рог. Двама души са загинали, а 13 други са ранени. Украина предприе интензивна атака с дронове в Московска област. Подробностите от редактора Георги Петровски.
6: При руската атака срещу комплекса ArcelorMittal са повредени основни обекти в енергетическата и доменната част, като някои производства са спрени. На място работят много екипи за спешно реагиране, оценяват се последствията и възможността за възстановяване. Руски ракетен удар е причинил пожари в два района на Киев. Трима души са ранени, други трима са пострадали в Киевска област при атаки с дронове. Четирима души са били ранени, след като руски дрон е нанесъл удар срещу пощенска станция в търговски център в предградие на Одеса. Възрастен мъж е загинал при една от най-големите украински атаки с дронове в Московска област от началото на войната, съобщи областният управител Андрей Воробьов. Няколко души са ранени в района на град Подолск, където е атакуван склад на компания за онлайн търговия. Един човек е бил убит при удар с дрон, засегнал автобус близо до Белгород. Украинските въоръжени сили са поразили съоръжение за производство на твърдо ракетно гориво, за реактивни системи за залпов огън и други видове оръжия в руската Ростовска област. Испански изтребител F-18, участващ във въздушен патрул в Румъния, е свалил рано тази сутрин дрон в румънското въздушно пространство. Дронът е навлязъл от Молдова в района на Галац. Отломки са паднали в необитаем район. Това е четвъртият подобен инцидент от началото на годината. За новините Георги Петровски.
1: За първи път през последните 6 месеца Украина използвала британски дронове за удари дълбоко в територията на Русия. Това е станало вчера, съобщава британското издание Sunday Times, позовавайки се на източници от украинските въоръжени сили. Кореспонденция от Лондон на Веселин Паунов.
7: Сред използваните при ударите оръжия са реактивният дрон Ням на BAE Systems, който е тестван от британския кралски флот, и друг неуточнен дрон, произведен от компания, чието име изданието не е посочило от съображение за сигурност. Повечето мисии за дълбоки удари се провеждат с украински дронове, но въоръжените сили са постигнали значителен успех и с британски дронове, съобщи високопоставен украински военен източник. Сред целите, ударени от британските дронове, са петролна рафинерия близо до Москва, в Славол и Волгоград, съобщи Sunday Times. Съобщава се, че дронът Ням е бил използван и срещу съседния руски град Белгород, който се намира близо до границата на Украина с Русия. Украина редовно нанася удари по военна инфраструктура дълбоко в Русия и окупираните територии в опит да намали способността на Москва да продължи да води войната си, като засилва атаките си през последните седмици. В отговор на използването на британски дронове от украинските сили, Русия може да засили хибридната война срещу Обединеното кралство, съобщиха неназовани британски източници пред Sunday Times. Москва вече е насочила кибератаки и шпионаж срещу Обединеното кралство, добави високопоставен източник от Министерството на отбраната. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Дронът, свален над Румъния от испански изтребител тази сутрин, вероятно бил руски, заяви говорител на НАТО. Той уточни, детайлите около инцидента все още се разследват, и заяви, че НАТО е в постоянна готовност да се защити от всякаква заплаха. Това е четвъртият дрон, свален над Румъния от началото на годината. Подозрителен обект е бил изхвърлен вчера на брега на турския черноморски окръг Сакария, като властите са го идентифицирали като руски безпилотен летателен апарат тип Гербера, без заряд от експлозиви. Слушаха днес турските медии. Гербера е безпилотен летателен апарат руско производство, той е лек и ефтин и се използва предимно за разузнаване или като примамка за противовъздушната отбрана. Смята се, че обсегът му на действие е до 600 км. Мароко задържа близо 300 души за опит за незаконно преминаване в испанския ексклав Сеута. По-голямата част от чужденците са от Субсахарска Африка, информира кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
8: Мароканските сили за сигурност арестуваха 294 души, опитващи се да преминат незаконно в Сеута от град Фнидек. 248 от мигрантите са от Субсахарска Африка, останалите 46 са марокански граждани. Акцията е реализирана на около 3 км от границата с испанския анклав, а нарушителите са откарани с автобуси към ареста. В същото време властите в Рабат експулсираха екипите на Испанската информационна агенция ЕФЕ и националната телевизия ТБЕ, които се намираха именно в град Фнидек, за да отразят събитията, свързани с границата с Сеута. Журналистите са били уведомени, че трябва незабавно да напуснат хотелите, в които са били настанени. Двете национални медии излязоха с остри позиции, в които заявиха, че отстояват правото на свобода на информацията в журналистическата дейност по отношение на отразяването на събитията в Мароко. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Телата на двама души с все още неустановена самоличност бяха открити в близост до мястото, откъдето се предполага, че избухнал пожар днес по обяд на гръцки остров Саламина. В гасенето участват над 90 пожарникари, горски служители и доброволци. Подробностите за пожарите в Гърция очаквайте в следващата ни емисия. Продължава овладяването на най-големия в историята на Белгия горски пожар, който бушува от два дни в труднодостъпен природен резерват. Над 250 пожарникари и спасители се бореха да овладеят пожара в парка Хайфенс, близо до германската граница, район с уязвими торфени блата и борови гори, популярен сред туристите. Властите описаха условията днес като все още трудни. В испанския регион Арагон подкрепления от Франция се включиха в овладяването на горския пожар, избухнал в понеделник, чието разрастване заплашва манастир на 1000 години. Силни ветрове и високи температури в района доведоха до разпространението на пламъците върху площ от близо 17 000 хектара, което наложи евакуацията на над 1000 души от района. Днес помощта не можа да дойде достатъчно бързо за хиляди евакуирани на индонезийски остров Флорес, след като земетресението вчера там отне живота на 53 души, рани десетки и нанесе щети на стотици къщи и сгради. Около 5000 души напуснаха домовете си, след като в ранните часове на събота островът беше разтърсен от труса с магнитуд 7,7 по Рихтер, последван от близо 1000 вторични труса с различна интензивност. Хората в някои райони на Индонезия останаха без ток и телекомуникации. Българка с падълборд беше спасена в Гърция. Тя изпаднала в опасна ситуация край Уранополи на третия ръкав на Халкидики. Впоследствие обаче жената е глобена от бреговата охрана на Гърция за нарушаване на правилата за безопасност, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
9: Властите са получили информация от туристи на плажа, че 41-годишна българка, която управлявала падълборд, изчезнала в морето. Мястото е в град Уранополи на третия ръкав на Халкидики. Веднага е започнала операция по намиране и спасяване на българката. Към катерите на брегова охрана се включват също частни яхтери, барски лодки и два товарни кораба, които случайно преминават през района на инцидента. Намират я на плаж Архондарика, който е с особен релеф и трудно достъпен. Медицинският преглед на място показва, че тя е в добро здраве и не е пострадала. Яхта на морска охрана я връща в Уранополи, след това и налагат глоба, че е влезла в морето при забрана поради силен вятър. Не е имала и спасителна жилетка. По повод на случая властите предупреждават да не се пренебрегват забраните при рискове от влизане в морето. От Гърция, Катя Паева.
1: И обратно у нас АЕЦ Козлодуй работи без промяна в графика. Предприети са допълнителни мерки във връзка с безпрецедентното ниско ниво на Дунав, съобщиха от Министерството на енергетиката. Сформираната работна група в АЕЦ Козлодуй разглежда всички възможни варианти за обезпечаване на работата на централата със специално внимание върху съоръженията на бреговата помпена станция. Разработва непрекъснато технически решения за оптимизиране на работата на бреговите помпи, охлаждащите системи на енергоблоковете, хранилището за отработено гориво и целия хидротехнически комплекс, както и извършва непрекъснато наблюдение и контрол на работата на съоръженията. А заради ниското ниво на Дунав, пресъхналият ръкав край остров Люляка при Русе се превърна в място за разходки. За последното денонощие нивото на реката е в застой 123 см, под условната кота 0 при Видин и Ново село. При Силистра и Свищов има понижение с 1 см, а край Оряхово нивото се е повишило с 1 см. Засеналият самоходен плавателен съд в района на остров Батин е освободен от пясъците с помощта на друг кораб, а военнослужащи обезвредиха 4 артилерийски снаряда тип Гюле, намерени при 376-я речен километр в област Силистра. Пусната е водата за Рила и Кочериново и засегнатите села след тежка авария на довеждащия за двете общини водопровод. Самата авария е отстранена в ранния следобед, когато е възстановено в двете ленти движението по пътя Рилски манастир, което от сутринта беше само в едната лента и имаше опасност от образуване на тапи от и към Светата обител. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
10: Аварията е в участък под довеждащия водопровод, който е полаган преди повече от 50 години под самия банкетен на пътя за Рилския манастир и често аварира. Аварията стана вчера след обяд, но поради интензивния трафик на МПС и туристи към и от Рилския манастир за Голяма Богородица не беше възможно да се започне работа на екипите на ВИК. Работата им започна след 6 часа тази сутрин. Заместник кметът на Рила Лазар Чавков.
11: Това е едно кърпене, което върви с години на този водопровод. От 12 часа беше толкова време. Освободи се
10: движението.
11: За да не се пречи повече на...
10: Го зарили са го обозначили, че оттам
11: не... Да, обозначено е. Да. Ето има кавиалата на Юрса Моя. Там в това участък точно за това обозначено е. Значи, за да не се правят так максимално бързо се на това, което може да се направи с...
10: Кметът на Кочериново Светослав Горов каза за БНР преди 17 часа.
12: Но са пуснали цялата вода и в момента пълни системата вече изучава 2-3 преноси.
10: около 180 литра в секунда са необходими за нормалното водоподаване за трите общини Рила, Кочериново и Бабушево. Водата се подава от язовир Калин и язовир Карагьол. Ползват се два довеждащи водопровода, но при авария дебитът пада и създава проблеми за двете общини и за населените места по Рилското корито, обясниха от местните управи. От Кюстендил, Кирил Фанин.
1: Първи резултати дават спешните действия в борбата с безводието, предприети от община Свищов съвместно с Регионалното министерство, Българския ВИК холдинг и ВИК Йовковци. Пет населени места в Крайдунавската община обаче продължават да са в бедствено положение заради безводието, информира кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
12: Вече е изграден километър и половина захранващ водопровод, който свързва два стари кладенеца, изградени преди няколко десетилетия, към съществуващите два типранеи, които водоснабдяват Свищов и още две села. Успешно е приключен единият от кладенците към помпена станция Вардим, съобщиха от община Свищов. От него ще се черпи допълнително вода, която ще захранва довеждащия водопровод за Свищов с още 1000 кубически метра за денонощие. С това значително се компенсира водоснабдяването за населението, но въпреки предприетите мерки, ситуацията с безводието в Свищов остава тревожна, като най-сериозен проблем е критично ниското ниво на река Дунав, която е основният водоизточник за кладенците. Вече се раздават отпуснатите от държавния резерв близо 20 тона бутилирана питейна вода за населението в село Горна Студена, където положението е най-тежко. За новините, Здравка Маслянкова.
1: От Националния борд по туризъм очакват положителен ефект от обявеното тази седмица решение Евровизия да се проведе в Бургас. Българският морски туризъм ще получи нови възможности за представяне и развитие, заяви пред Хоризонт председателят на борда Полина Карастоянова.
13: Домакинството на Бургас ще ни даде изключителна възможност за забележително представяне на българското Черноморие, за забележителен старт на туристическият сезон не само 2027, а надяваме се в дългосрочен план за едно ребрандиране на българското Черноморие и, разбира се, за красотата на България, която ще бъде представена по всички възможни комуникационни канали.
1: Заяви пред Хоризонт председателят на Националния борд по туризъм Полина Карастоянова. А Държавният куклен театър в Бургас представи своята идея за талисман на Евровизия през 2027. Той носи името Еврогларус и е вдъхновен от един от най-разпознаваемите символи на морския град. Предава Елена Димитрова от БНР Бургас.
14: Гларусът представлява атрактивна кукла на кокили, позната на публиката от уличния спектакъл «Бургаски гларуси», създаден по идея и под режисурата на директора Петър Тодоров, който сподели.
15: Когато разбрахме, че Бургас печели Евровизия 2027 като домакин, най-естественото нещо, което първо дойде като мисъл в моята глава, беше, че наистина ние трябва да превърнем Бургаския гларус в талисман или, както те казват, маскот на Евровизия 2027. И затова започнахме спонтанно тази кампания. Тя наистина се роди спонтанно. Още повече ние имаме тези големи 3-метрови кукли, които Айтен Огюджу направи. И мисля, че най-логичното беше това.
14: Предложението не остана незабелязано и извън границите на България, а снимки на Еврогларус вече се появиха в различни международни платформи. Петър Тодоров се надява идеята да бъде подкрепена и от организаторите на конкурса. Елена Димитрова, БНР Бургас.
1: Спортните новини ще научим от Георги Димитров.
16: Добър вечер! Стиляна Николова спечели златен медал на бухалки и сребърен на лента от световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, Германия. Българката остана седма на обрач. Николова има още два медала от Франкфурт – сребърни в многобоя и в отборното класиране. Ансамбълът на България извоюва два бронзови медала с обрач и бухалки и в съчетанието с пет топки. Отборът на България завърши първенството във Франкфурт с 6 медала – един златен, три сребърни и два бронзови. Русица Денчева загуби финала на турнира по тенис в Крушумлийска баня, Сърбия, след 0 на 6 и 6 на 7 срещу представителката на домакините Мия Ристич. Сръбският тенисист Новак Джокович отпадна от турнира в американския град Синсинати, след като отстъпи пред аржентинеца Тиаго Аугустин Тирантес 6 на 2, 4 на 6 и 4 на 6. Глен Ниберг от Швеция ще е главен съдия на срещата от плейофния кръг на Шампионската лига на Европа по футбол между отборите на Левски и АЕК Атина във вторник от 22 часа на националния стадион Васил Левски. Съперникът на Левски за място в основната фаза на Шампионската лига АЕК официално се раздели с защитника Джеймс Прайнс. Левият бек премина под наем в Рейнджерс срещу 500 000 евро. Два мача от петия кръг на първа футболна лига ще се изиграят тази вечер. От 19 часа в София ЦСКА приема Ботев Враца, а от 21 часа и 15 минути в Пловдив Локомотив е домакин на Дунав.
1: И малко преди края да чуем отново водещите новини. 18 души бяха задържани при акция срещу група с неонацистски възгледи в Пловдив. Кабинетът Радев навърши 100 дни. Опозицията отправи днес критики към правителството. АЕЦ Козлодуй работи без промяна в графика. Предприети са допълнителни мерки във връзка с безпрецедентното ниско ниво на Дунав. Бреговата охрана на Халкидики. Първо спаси, а после губи българка с падал борт заради нарушаване на правилата за използването му и безопасността. Еврогларус е предложението на Държавния куклен театър в Бургас за талисман на Евровизия до година. Стиляна Николова завоюва златен медал на бухалки на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. По-рано ансамблът ни спечели два бронзови медала. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Георги Марков и Мерин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Красимир Зафиров.

0: Хоризонт.
1: Това е седмицата на бързи обороти.
2: Пред микрофона е Мерин Тенев, звукорежисьор в студио 10 на БНР в София, Веселин Коев. Западна Европа преживя най-горещите юни и юли, регистрирани до сега. Климатичните промени донесоха на региона лято, белязано от жега, суша и горски пожари. Съобщи в понеделник мониторинговата служба на Евросъюза за глобалното затопляне Коперник. През юли бяха отчетени изключително сухи условия в страните от Западна и Централна Европа, сред които Франция, Испания, Австрия и Унгария, но също така и Обединеното кралство Ирландия и част от Исландия. Дебитът на реките беше необичайно нисък, като особено засегнати бяха Сена, Рейн и Дунав. Това оказа влияние върху транспорта, напояването и производството на енергия в редица европейски държави. Румъния започна процедура по спиране и на втория си ядрен реактор в атомната си електроцентрала Черна вода заради рекордния спад в нивото на Дунав. Това е първото спиране на централата след засушаването през 2003 година. Предвижда се нуждите от електроенергия да бъдат покрити от алтернативни източници, включително от вятърна енергия, както и чрез внос. Румънските власти призоваха и за отговорно потребление на ток. В нормални условия АЕЦ Черна вода осигурява около 1/5 от общото производство на електроенергия в Румъния. Първият от двата ядрени реактора с мощност 700 мегаватта беше спрян в края на юли. Унгарската атомна електроцентрала ПАКШ в момента работи с около 1/4 от капацитета си заради ниското ниво на Дунав. Горещите и сухи условия в Европа бяха идеални и за пожари, а учените твърдят, честотата на екстремните метеорологични условия, благоприятстващи възникването на пожари на континента, се увеличава с климатичните промени. Над 20 нидерландски пожарникари работиха рамо до рамо с каталунски екипи в Североизточна Испания в понеделник, като разчистваха растителност и създаваха противопожарни просеки в горски райони в рамките на програма на Евросъюза, насочена към намаляване на риска от горски пожари в районите с висок риск през лятото. Мисията също така даде възможност на нидерландските пожарникари да се запознаят с планинския терен и горещите условия в Каталуния. Пожарникарият Патрик Смулдърс заяви, че работата е била физически изтощителна в сравнение с условията в Нидерландия. А ръководителят на отряда на нидерландските пожарникари Гейбин Пиксен подчерта.
3: Трябва да променим начина си на мислене за пожарите, защото поради климатичните промени пожарите в Нидерландия стават все по-големи и по-интензивни. Затова трябва да променим тактиката си и начина по който се борим с пожарите. И точно това научаваме тук в Испания.
2: Мисията даде възможност на екипите от Нидерландия да се запознаят с техниките за предотвратяване и гасение на горски пожари, тъй като климатичните промени увеличават честотата и интензивността на пожарите и в Северна Европа. Нидерландският контингент е втората група това лято, която прекарва 15 дни в съвместна работа с каталунските пожарникари в рамките на механизма за гражданска защита на Евросъюза. Туристическият сектор също изправен пред една от най-големите промени в съвременната си история, коментира гръцката телевизия ЕРТ. Климатичната криза, екстремните природни бедствия, геополитическите сътресения, нарастващият натиск върху местните общности и дебатът около свръхтуризма формират нова международна обстановка, в която и Гърция е призована да преосмисли модела си на туристическо развитие, посочи още гръцката обществена телевизия. Данните показват, гръцкият туризъм продължава да отбелязва рекордно високи резултати с над 30 милиона пристигания и около 119

0: време климатичните промени започват постепенно да променят и самата туристическа карта на Европа. Появата на феномена, наречен coolcations, т.е. почивките в по-прохладни северни дестинации, отразява нова тенденция, която се засилва особено в районите на север от 55-я паралел. Без обаче това да означава, че средиземноморският туризъм непременно губи своята динамика. Напротив, изглежда, че се оформя ново сезонно и географско преразпределение на търсенето, като все повече туристи избират пролета или есента вместо пика на лятото, коментира гръцката телевизия РТ.
1: Слушате Седмицата на бързи обороти.
0: Стотици жертви и голям брой хора в неизвестност, както и хиляди ранени, е равносметката след земетресението в Колумбия с магнитуд 7,4 по Рихтер. Продължава и мащабната операция по издирване на оцелели. Епицентърът на труса беше на около 400 км от столицата Богота. Срутени са над 80 сгради в няколко града в западната част на страната, сред тях най-големите Кали и Меделин. Колумбийският президент Абелардо де ла Еспиея, който положи клетва преди броени дни, обяви извънредно положение.
2: Няма да оставим засегнатите хора сами. Ще действаме с непоколебима решителност. Правителството ще използва всички възможности, за да защити живота на хората, да помогне на засегнатите общности и да предостави помощ на всеки нуждаещ се район.
0: Каза колумбийският президент. Същевременно жизнено важният прозорец за откриване на оцелели под руините започна да изтича броени дни след труса. Тази нощ Индонезия беше разтърсена от 7,7 по Рихтер. Съобщава се за няколко загинали. В Индонезия в този момент продължават вторичните трусове.
1: И още от седмицата.
0: Украинският президент Володимир Зеленски отиде на първото си посещение в Сърбия, където беше посрещнат от сръбския си колега Александър Вучич с официална церемония. Двамата говориха на четири очи, а пред медиите Вучич подчерта, че не са обсъждали военно сътрудничество.
3: Ще открием тук фабрика за дронове през септември, но с израелците. Украинците са много успешни и имат много свои заводи за дронове. Така че ще ви поканим тук за откриването, което ще бъде около 15-20 септември.
0: А Зеленски коментира колко е важна европейската помощ за Киев.
4: Таких грошей, як Россия.
5: Украина няма и никога няма да има средствата, които Русия използва за финансиране на войната. Ние имаме това, от което се нуждаем благодарение на европейската помощ и подкрепата от други страни. Но е необходимо допълнително финансиране, специално за украинското производство.
0: Зеленски и Вучич обсъдиха инфраструктурни проекти при бъдещото възстановяване на Украина. До края на годината се очаква да има споразумение за свободна търговия между Белград и Киев. Украина и Съединените щати се споразумяха за ежемесечни доставки за Киев на ракети-прехващачи за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Това съобщи още в Белград Зеленски. Украина е предала на американските преговарящи предложения за план за прекратяване на повече от 4-годишната война с Русия, казва още Зеленски.
5: Предавахме нашите предложения и Съединените щати могат да помогнат за укрепване на нашата отбрана, на първо място с противовъздушна отбрана, както и да окажат натиск върху Русия, така че плановете и да се променят, да се подготви за край на войната, вместо да я удължава.
0: Украинският президент каза още, че е получил потвърждение от военното разузнаване, че предстои мобилизация в Руската федерация през есента след парламентарните избори. Според Зеленски, руският президент Владимир Путин смята, че допълнителната мобилизация и участието на военни от Северна Корея ще му позволят да проточи войната. Украинският президент заяви още, че Киев се готви за ответни действия. А Турция настоя за мораториум върху бойните действия в Черно море, съобщи външният министър Хакан Фидан.
6: По-настоящем, в сравнение с останалите атакувани кораби в Черно море, броят на турските е леко по-малък, но този проблем ни притеснява сериозно. Взети са мерки. Публично мога да кажа следното. Отправихме нашия призив и към двете воюващи страни да установим механизъм за мораториум. Украинците вече отправиха искане за това. Пратихме посланието си и до нашите руски партньори.
0: Каза Фидан. Източници от турските управляващи среди увериха, че Анкара спазва конвенцията от Монтреал и пропуска търговски кораби безпрепятствено през Дарданелите. Този коментар дойде в отговор на твърденията на корабособственици, че турските власти използват контрола си върху протоците, за да бавят и задържат кораби с дестинация руското пристанище Новоросийск и за Украина.
1: Слушате Седмицата на бързи обороти.
0: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще поискат от Иран да изплати

0: обезщетения и защитите, които според него страната е нанесла в продължение на десетилетия. Ход, който вероятно ще затрудни усилията за отварянето на Ормузския проток.
1: Те искат репарации, може да се каже, или искат пари за щетите, които ние сме нанесли. А аз казах, че това е добра идея. Е, ние ще поискаме пари за щетите, които те са нанесли в продължение на 50 години, независимо дали става дума за бойния кораб Коул или за всички онези хора, които бяха толкова тежко ранени, толкова тежко пострадали или убити, много хиляди хора, а може би и обезщетения за 52 000 протестиращи през последните 4 месеца, които бяха убити в Иран. Смятаме, че техните семейства трябва да получат обезщетение за убийството на техния близък, дете, майка или баща, които са протестирали. Броят им беше поне 52 000 преди месец и половина, а сега колко са? Така че, ако трябва да се изплатят обезщетения, мисля, че Иран трябва да ги плати.
0: Предложението на Тръмп, което не е било повдигано до сега, беше в отговор на исканията на Техеран за компенсации и прекратяване на санкциите. Те до голяма степен съответстват на условията на предварителното мирно споразумение, подписано през юни, което по-късно се провали. Откакто войната започна през февруари, Тръмп многократно се колебаеше между заплахи за ескалация и твърдение, че мирно споразумение е на път. Иран потвърди, че Ормузкият проток няма да бъде отворен, докато продължава американската военноморска блокада на пристанищата му, както и други нарушения на Съединените щати. Говорителят на външното министерство в Техеран Исмаил Багаи обаче не потвърди условията, които постави началникът му Абас Аракчи, както и други водещи фигури от режима. Вдигане на всички санкции срещу Иран и изплащане на компенсации за нанесените му щети от американските и израелските бомбардировки. Тръмп заяви пред сайта Axios, че вече само полупреговаря с иранците и че чака заради огромната инфлация и за това, че те нямат пари. Ще стане, това е като партия шах, заяви Тръмп. Ето как му отговори Багаи.
2: И на тъмно, и на светло, ние иранците сме показали, че сме професионалисти в шаха.
0: Говорителят на иранското дипломатическо ведомство разтълкува и огласеното миналата седмица споразумение за взаимна отбрана между сунитските сили Саудитска Арабия, Пакистан и Турция, като знак, че страните от Близкия изток вече осъзнават, че не могат да разчитат на Съединените щати за сигурността си, а споразумението, което включва клауза подобна на член 5 на НАТО, не било заплаха за Ислямската република.
2: Тъй като имаме дълбоки религиозни, исторически и цивилизационни връзки с съседните ни Турция и Пакистан, както и с Саудитска Арабия, нямаме причина да се тревожим, че споразумението им може да е срещу Иран.
0: Ормузкият проток си остава ирански, заяви тази нощ Техеран по повод думите на американския президент от снощи, че ще обяви водния път за американска територия.
3: Това е седмицата на бързи обороти.
0: Израел отхвърли американския мирен план за Газа, съобщи премиерът Бенямин Нетаняху.
4: Израел отхвърлят 15-точковия план за Газа. Имаше хора, които казаха: вие не сте го казали, но ние го казахме и ето, казвам го отново. Израел отхвърля 15-точковия план. Израелските отбранителни сили няма да извършат никакво оттегляне, докато не бъде разформирована Хамас и не бъдат унищожени оръжията й. И когато казвам разформироване на Хамас и унищожаване на оръжията й, това означава тежко въоръжение, по-леко въоръжение и леко стрелково оръжие. Всички видове оръжия. Става дума за истинско разформироване, а не за фиктивно. В момента обсъждаме този въпрос с американците. Те имат идеи, някои от които са приемливи за нас, а други неприемливи.
0: Нетаняху е в предизборна кампания, тъй като се стреми към преизбиране на вота, насрочен за 27 октомври, но е заклещен между крайно десните министри, разгневени от отстъпките в Газа, и своя ключов военен поддръжник Тръмп, който иска напредък към прекратяване на конфликта там с нов 15-точков мирен план.
4: Докато аз съм премиер, палестинската държава няма да бъде създадена. Нито в Газа, нито в Юдея и Самария, нито в Фатах стан, нито Хамас стан.
0: Каза Нетаняху. Въпреки че се съгласи на примирие през октомври, Израел продължава да извършва удари срещу палестински анклав.
3: Слушахте седмицата на бързи обороти.
0: Дочуване от мен Мерин Тенев и от звукорежисьора Веселин Коев.
5: Драги слушатели, вие сте със седмичната едночасова радиопрограма Български хоризонти. Предаваме за вас от студиото на Диагонов радиогръб в Торонто всяка неделя на вълни AM 530 и в интернет онлайн на www.am530.ca.

0: младежите задържани за убийството на 37 годишния мъж в Пловдив остават в ареста. За нас остават въпросите.
1: Ще отнеме немалко време нещата да се върнат в някакво нормално русло. Това, което става с определени млади хора, е изключително тревожно.
0: Бургас спечели домакинството на Евровизия.
2: Бургас представи най-силна цялостна кандидатура.
0: Днес кабинетът отбелязва първите си 100 дни в управлението. Тези и други теми обобщаваме в седмичния обзор на Националното радио. Пред микрофона е Мария Филева, звукорежисьор е Кремена Пръвчева. Седмицата, в която новинарските емисии приличаха повече на криминална хроника, започваме с събитието, което ни шокира с необяснимата си жестокост. Петимата обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив остават в ареста. Апелативният съд в Пловдив потвърди мярката задържане под стража на двете момичета Виктория и Михайла, които я обжалваха. Защитата и обвинението се разминаха във версиите за вината им, прокурор Стефани Чарешарова.
3: Има доказателства, че девойките са участвали активно.
0: Адвокат Атанас Милков.
4: Хората, които са извършили деянието, не бяха на 7 август 26 година в залата и дискали са.
0: Заседанието се проведе на фона на протест в подкрепа на близките на 37-годишния мъж с настояване за справедливост.
5: Какъв човек трябва да си, за да го извършиш? Това е недопустимо. Тази гавра с човешко тяло, с човешки живот, който с нищо не е допринесъл това да му се случи. Ние сме от град Кричим, познаваме Георги, подкрепяме семейството му, смискаме справедлив закон, промяна в наказателния кодекс, тези хора да бъдат съдени като пълнолетни, не като непълнолетни. При зверството, което са извършили, закона трябва да предвиди най-тежкото наказание.
0: Директорът на полицията в Пловдив Васил Костадинов не изключи да бъдат повдигнати обвинения и на други, предвид факта, че на мястото, където е станал зверския побой, е имало още петима непълнолетни, които са снимали с телефоните си бруталното престъпление.
6: Да, разследването все още е в начален етап и това, че към момента са повдигнати 5 обвинения, не означава, че на по-късен етап, на базата на събрани доказателства, не може да има и някой друг обвиняем от групата от 10 човека, които категорично на този етап е установено, че са хората присъствали и участвали някой от тях в нанасянето на травматичните увреждания.
0: Видеоклип, открит в телефона на един от обвиняемите за убийството на Георги Кузев, доведе до привличане на други двама младежи на 17 и 18 години за побой над двама непалски граждани, извършен в нощта на 24 срещу 25 юли. По-големия младеж беше пуснат под гаранция от 700 евро, по-младият освободен, за да е под надзора на детска педагогическа стая. Оказа се, че той е присъствал и на побоя на младежкия хълм. Майка му, Гергана Папазова, опита да го защити. Попаднал в лоша компания, а полицията не й съдействала. За какво не стана ясно.
7: От тогава почнаха едни излизания през нощта. Почна да пия алкохол. Телефона не е в мене, мога да покажа колко пъти съм звъняла на 112. Абсолютно никаква реакция от страна на полицаи, с които съм говорила. Това са глутница, това са секта, аз им казвах му многократно, всеки ден съм повтаряла, да не се събира с тези деца. Качвала съм се сама да го търся и съм викала името му. За убийството на Георги той беше потресен просто след като осъзна какво са свършили.
0: На свой ред властта се обърна към родителите, вътрешният министър Иван Демерджиев и социалният Наталия Ефремова.
8: Тук апелирам и към родителите, нека всеки да погледне децата си вкъщи, да се опита да ги опознае по някакъв начин, да се опита да участва в тяхното възпитание. Такава агресия е с нищо неоправдана и недопустима.
9: Проверявайте приложенията, които вашите деца използват. Направете ограничения на времето за работа и за ползване на различните форми и приложения в интернет на вашите деца.
0: Премиерът Румен Радев обяви, че правителството обмисля радикални мерки за борба с младежката престъпност и отправи обвинения.
10: Трябва да е ясно, че децата на България трябва да се възпитават в семейството и в училището. Ние не можем да ги оставим в токсичната среда на социалните медии. Затова е шокиращо, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството. Същите, които се обявяват срещу въвеждането на предмет, добродетели и религии в училище. Същите, които методично унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, не са шокирани от фашистските символи на биячите от Пловдив.
0: И докато от ГЕРБ призоваваха жестокото убийство да не се превръща в поредна политическа разделителна линия, защото насилието няма партийна принадлежност, от сектора ППДБ се обидиха и на своя ред контратакуваха Николай Денков.
11: Докладвала ли му е ДАНС за рисковете, които доведоха до убийството в Пловдив? Ако не му е докладвала, това означава, че ръководството на ДАНС не се справя с задачите си. Ако му е докладвала, това означава, че премиерът Радев носи лична отговорност за това, което се е случило. Свалянето на паметника на съветската армия и това, което се случи в Пловдив, е внушение. Това няма нищо общо с логиката.
0: Тази сутрин беше съобщено, че в Пловдив са задържани още 18 души при операция на ДАНС и полицията. Групата е свързана с вече задържаните за жестокото убийство. Сред арестуваните снощи има и непълнолетни и малолетни лица. Открити са нацистки символи и фашистки знаци в претърсено помещение. Подробности се очаква днес по-късно през деня. Ужасяващите новини уви не спряха до тук. В четвъртък стана известно, че лекари се бори за живота на 5-годишно дете. Той е било пребито от 24-годишния си пастрок. В петък 52-годишен мъж беше задържан в Стара Загора за опит за сексуално посегателство срещу 15-годишно момче, с което се запознал в интернет. 83-годишен стреля с арбалет от терасата си по тинейджър в Пловдив. Причината – двамата си разменили обидни реплики, след като младежът тъпкал градината му, докато разхождал кучето си. В събота Софийския градски съд остави в ареста 39-годишния мъж, заловен с наркотици в автомобил в столичния квартал Редута. На задната седалка е возил 4-месечното си бебе.
12: Слушате седмицата на Бързи оборот.
0: В понеделник взрив избухна в склад за производство и съхранение на боеприпаси на фирма МКО край Тревненското село Белица. Бързата реакция на работници предотвратила човешки жертви. След като пожарът, предизвикан от отломки на взривовете, стихна и ситуацията беше овладяна, жителите на околните села споделиха пред нашия кореспондент Велина Махлебашиева.
13: Не сме се напълно успокоили, защото не знаем да не би да не се получи вторичен взрив. Това е възможно. Пък и горещините оказват влияние също така.
14: Пожара овладян. Мисля, че няма място за преследване като цяло. И ще отмине, като всичко за 3 дни.
0: Окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков заяви, че се работи по всички възможни версии.
15: Допускаме версии за умишлено или непредпазливо внасяне на огнеизточник или устройство, което би могло да предизвика огън. Следващата версия е промяна на компонентите, които са влагани в производството на изделията в завода. Като версия е и нарушение на охраната и безопасността на труда.
0: От оръжейната фирма МКО изключиха вероятността за човешка грешка, късосъединение или камион, използван за товарно-разтоварни дейности. И припомниха, че подобни инциденти имало през 2011, 2022, 2023 година, но разследванията за тях са в задънена улица. България все още не е получила от Украйна цялата налична информация, която би могла да допринесе за пълното изясняване на обстоятелствата около дрона, който преди седмица се разби на наша територия. Службите работят за установяване на маршрута му и за защита на националната сигурност. Министърът на отбраната Димитър Стоянов.
16: Очакваме в събота да пристигнат 2 антидрон системи, но ще мине технологично време, за да бъде обучен състава. По процес сме на придобиване на още 2 такива системи. Очаквам до края на друга седмица ги придобим.
0: Части от дронове бяха открити и край 3 селища по Черноморието.
12: И още от седмицата.
0: 4 дни преди навършване на 100 дни във властта, правителството одобри управленската си програма до 2030 година. В нея са записани като цели възстановяване на държавността, борба с сивата икономика, запазване на ДДС и плоския данък, създаване на фабрика за изкуствен интелект и инкубатор за космически технологии, конституционна реформа за правото за разплащане в брой, но и на съдебната власт, която включва намаляване на мнозинството от 160 на 144 гласа, необходими при избор на членове на ВСС от парламентарната квота. Последната промяна Радев защити така.
17: Ами една защитна бариера, за да намалим до минимум пазарлъците, които се разиграват в Народното събрание и след това да получаваме такъв ВСС, какъвто все още, за съжаление, имаме в момента.
0: От опозицията ги обвиниха, че представят добри намерения без конкретика и са отстъпили от предизборните си обещания. Николай Денков.
11: Това, което прави правителството на Радев, е точно обратното на това, което обещаваше по време на предизборната кампания. Така че те приказките нямат значение, имат значение делата.
0: Радев отхвърли тези обвинения.
17: Мога да ви кажа, че ние последователно изпълняваме нашите предизборни обещания с ясни конкретни стъпки. Ние успяхме да изпълним първа точка елиминиране на тази олигархия от политическата власт. Те вече са извън властта. На второ място, това е пресичане на техния достъп до публичен ресурс и в това отношение вече направихме конкретно немалки стъпки, работим за още.
0: Румен Радев информира, че в скоро време министрите ще представят отчети за свършеното в първите 100 дни на власт. Неочаквано управляващите намесиха БНР в битката си с олигархията. В интервю за БНТ, противопоставяйки двете обществени медии, вицепремиерът Иво Христов обясни намеренията за оздравяване на медийната среда така.
18: Тъй като олигархията превзе българските медии, опасявам се, че това се чувства и в обществените медии. Българската национална телевизия е едно от последните места, които устояват и съхраняват някакви принципи. Трудно ми е да кажа същото за Българското национално радио.
0: Общественото недоволство от спорното му твърдение доведе до обяснение от страна на прекия му ръководител, премиера Радев.
17: Медиите, които пледират за свобода на изразяването, не трябва да се притесняват от такива констатации. Това не са някакви присъди, това не са оценки, това са констатации, изречени от вице-премиера Христов.
19: Но това негово лично мнение или на прогресивна България?
17: Всеки има право на лично мнение.
12: Слушате седмицата на Бързи обороти.
0: През седмицата правителство, работодатели и синдикати се договориха за нов механизъм за изчисляване на минималната работна заплата, който да бъде приложен през 27.
20: Единодушно също така приехме и това, че трябва да се прави веднъж на 4 години оценка на адекватността на минималната работна заплата, като работната група се спря това да бъде 50% от средния размер на основната работна заплата.
0: Съобщи министър на финансите Гълъб Донев. Новият механизъм трябва да бъде прият до края на август, а до края на септември да стане ясен и размера на минималното възнаграждение през следващата година. И като говорим за обещания, премиерът Радев и министри посетиха Плевен и обещаха край на безводието там, много до година. И още едно обещание от министъра на културата Евтим Милошев. Той обеща това да е последното лято, в което посетителите на архитектурно-парковия комплекс, двореца и университетската ботаническа градина в Балчик ще трябва да купуват два отделни билета за посещение.
21: Това е нещо, което е възмущение за целия град Балчик, за всички посетители. Няма как да няма решение. Или аз няма да съм министър, или тук ще има ред.
0: България активно следи казус с нашата сънародничка в Република Северна Македония Ива Михайлова, която 10 месеца не е допускана да се лекува у нас, тъй като операцията, от която има нужда, не може да се извърши в Северна Македония. Тя пострада при катастрофа на 7 октомври миналата година, а на единствения свидетел, който потвърждава версията и че не тя е отговорна, а е жертва, е повдигнато обвинение в лъжесвидетелстване. Премиерът Румен Радев заяви, че се подготвя протестна нота, която ще бъде връчена на властите в Скопие.
17: Този процес се развива и цялостното отношение към Ива Михайлова е в разрез с здравия разум и с елементарни хуманни принципи. И затова Министерството на вършите работи е готово с протестна нота по този случай, която ще бъде връчена официално.
12: Това е седмицата на Бързи обороти.
0: Евровизия през май до година ще се проведе в Бургас. Директорът на конкурса Мартин Грин определи Бургас като динамичен и гостоприемен град на брега на Черно море с силна музикална и културна идентичност. Кметът Димитър Николов, разбира се, е съгласен с констатацията.
22: Участвахме с идеята да спечелим. Може би голям шанс не даде това, че сме изключително единни общините около Бургаски залив, не се върху море, Бургас, Созопол и другите съседни. Чрез Бургас искаме да представим България в най-красивата и светлина, романтична, гостоприемна, разбира се, защото това е една инвестиция за десетки години напред.
0: Първите реакции на бургасли събра Калина Енчева от Радио Бургас.
23: Това е страхотна новина, даже абсолютно неочаквано за мен.
24: Определено очаквах, че Бургас ще спечели.
25: Дали ще можем да се справим?
24: Със сигурност.
26: Смятам, че след Джо, че Италия вече е във визия. Няма не е да нещо, упре, което да може да ни се опре.
27: Това е страхотна реклама за Бургас, за България, за Бургас и трябва да се представим по най-добрия начин.
0: София и конкретно сред привържениците и актива на партиите, издигнали столичния кмет, настроенията бяха на другия полюс. Те дори свикаха протест пред сградата на БНТ, който обаче се провали, тъй като никой не дойде да протестира. Във Фейсбук обаче постовете бяха красноречиви. Председателят на столичния общински съвет Светомир Петров заяви, че решението е плод на, цитирам, задкулисни политически игри. Общинската съветничка Бонка Василева от ДСБ поиска обяснение от вицепремиера Иво Христов за избора. Лена Бориславова от Пепе написа: няма паметник на съветската армия, няма Евровизия. Според Илиян Василев, Бургас взема Евровизията, защото кметът е близък и до Бойко, и до Радев. А според друг виден техен привърженик Емил Джасим, защото е най-русофилския град в България. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поздрави Дара и кмета Николов за спечеленото домакинство, съответно на България и на Бургас, и предложи компромисно решение.
1: Айде и за хубавите работи да не се делиме, и то по такъв грозен начин. И тук, без да звучи популистки, бих дал съвет на моя приятел и кмет от ГЕРБ Митко Николов, заради много силната конкуренция на София, Пловдив и Варна, да покани кметовете им в организационния комитет, за да бъде събитието на България.
0: Макар да поздрави бургаския си колега и да предложи софийската помощ с големия си опит, кметът на столицата все пак настоя за обяснение защо не София избрана.
2: Защо не сме били избрани? Ние най-правилно е да питате организатора, ПНТ, така че е трудно да коментираме, когато не знаем как сме били оценени, по който и да било критерий, никога не сме виждали кандидатурата на Бургас.
0: Директорът на БНТ Милена Милутинова отхвърли всякаква политическа намеса и напомни:
3: никога не се разглежда един критерий за сметка на друг. И това е категоричното заключение на Международната експертна група. Не е прецедент оценителната комисия да избере град, който всъщност не е столица.
0: Изтъкна и добрата подготовка на Бургас.
3: Бургас представи най-силна цялостна кандидатура.
0: Православната църква отбеляза един от най-големите християнски празници – Успение на Пресвета Богородица. В народната традиция празникът се нарича Голяма Богородица. Кореспондентът ни Латинка Светозарова записа вярващи в Троянския манастир, който чества патронния си празник.
4: Живи и здрави всички в България, мир и любов правят нещата в България. Това е лошо, че нищо не се променя.
5: Но от кого зависи?
4: И от нас самите. Да, и от нас самите зависи. Трябва да вярваме, Господ да бъде с нас и благословение да бъдем.
12: Слушахте седмицата на Бързи обороти.
0: С това пожелание завърши прегледът на основните събития през седмицата. На звукорежисьорския пулт беше Кремена Пръвчева. Пред микрофона Мария Филева.
6: Драги слушатели, през изминалия час бяхте с радиопрограма Български хоризонти.